现在都是你过紧干机，你监督你机，一些监督干机呢，干得起，人家呢关机的多大，多么几把卡，关机的比过开拉米火的，你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这套大开，这套都没监督呢，哪里？当然，我们对国内这个马其实伊拉国际卡，都东都空，伦都呢干机也东国，如果你想一些干机都。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda to do dogu sen orji unda je kemi dui arji bidi sigi chat unda ka ta kauni kemi kidi kai la mi forte ne li to do dogu ganji kara dan to du ne match samji do teje pur me kai sok je di ese lo da oni je di bur bur arji kene kin to da inga je di kai ne li el to da polis ni ga je rosi unda ki ngali barje bar ku te ber li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.